0: Santimera, Europe, so say to Abibu, a bra, we share Santimai, a war, Canada, a memo, and wo chim say, you radie, one of the one ye a manukubi, a chi, name ubi or bebe bia, what an echi, a bra, or ba, ye, you didn't know, isi a benya so, Satam no, na President Rollins, and a neho, one no, a ye, Juma, a somoy Ghana, a magana, yan so, emphaso, President Kofua bai, and also, one no, a ye, Juma boy, Emma Ghana etum popa ensesanya bai Emma President Mills bai era enene ye adwuma enunti ono de Ghana enkoso ena wo penti amanyokuo so ma Ghana ye nyina jitum na de ebeto aba ma no se ono ena emra medi Ghana so ono emfa ho se oya amanyokuo wei se oya amanyokuo wei ye nya to aba Ghana nya jina tum nko ade ye ru ase one no ebe ye adwuma ye ru ade ase mi etudwa ebra wo shi Ghana fo ewo Canada ememu ena okoye ye to akase ebo no so e dia amawo a anrada ena abe funtin fidie no so ebeto dwa ye data se dome kwabenya ma she bedwani data ma me adwo asafo etio akasa no na asemi eba ye be ye deja ba de sei die na ba die na akofa bu ya ba etio akasa no ne no ene wo ko abefo ntinte fidie no so dia ene wo bia e chire ne diem na police empejufo e de eba betu dwa sesese ya ye kasai wo machi enipa ensia nipensia no omususu se omuye bambofo ema ame adwo asafo no ani nua akofra safo kantanka ono ena sable Kristo asafo asafo no womo edene si so sesese wono ani odikani enrada ena womo ye som edeno esi ho ne no ena nintie no ene se maame adwo asafo eye na adwene se wokọ na nka de ekọso no akosi ano ekwan ne no na akasa akasa ebe mu a etio ekasa no etabli de meka ne se otiase e ahwodi mu pa na krata ebeto odwa kwani a ode ne nsa ehya ase eye Mrs. Juliana Obeng and watch ye se asam na esi ye na ye no kra e no kra se etio akasa ma me adwa safo a sabli ya ekasa ide oji ayarehwe e wa ayarehwa bia ye mfa didi no entudwa na police ti ya no msi de bi omuntimi entena ho sa se won tempana omukọ no mu ekoye nhwehwemu omukọ ye no wo mu a wo mu ye private security na chese ankrankra bi e na afode ntetee e de ama wo mu a wo mu de enye aban adwuma e no wo mu eye wo mu a ebọban e wo ifie ho no wo mu chi mu ensia no omukọ ye no na enye ma wo mu nya wo mu ehu ebinie ye wo terrorist pistol itunketu ayi bi a na etu aboba ewo mu eno maako maako etu bi timi eto enson omo enye bi ena etu aboba ahodo sa ene etu ya yete hunu pom gan ye ye no korokore eno so na ebi ekura wo mu a wo mo eje ye sabre nipa nsia no yachi wo mu a wo mu wo police akachi a ehwe se enhwehwe mu emapa ebekoso na di ntie kofa we ba ye de woto ye ene di wo mu nyina no a police enhwehwe mu e de baba betu dwanti sable die de wo te no entente video no so we kase we kase we kase no enya abotre a police kusu a wo mu enhwehwe mu na sade no kuda no esitie pa no om de baba aba betu dwa na ye hunu ba bia no kure no ewo na de metimi akande se sable ya me no kase Kristo asafo mame ajoa safo ono ani nua ni nua akuma ono so jo safo akofna ono ene omude no esi ho se osi ni papa anemo bra ni papa ehye fridge mu a yenya ensie no ena ono nua panim ame ajoa safo nso etuo akasa na woje ayarehwe enipa nsia bambofo ensia nso yachi wo mu a ehwe hwehwe mu se de tie bia no hwehwe mu no eba ye de ebeba aba betuja opem so radio 104.7 menhia ahimfie ena wote yenka ifri ye to akase ebo no so e de amawo a kwanhia asi kwanhia afi ye wura mu akwa kwaye deja kwanhia bi asi ewo jenjina no ewo finfini e mantem mu Cape Coast na sade e kofa ba ye de na ema na asie kwanhia no ama no ho so pa wo ko abefo ententem fidie no so a fire service dum jejuma ekuo no e de aba beto ho enura dai ena asi ye na de kofa ba ye e de na ma no eye dum jejuma ekuo no brebe ena omo ete ye krate ya wo die na chese ahumachi ya ena omo ete ho asem na sade etie no ye ko ahoma no so na ye ne odumja adwumakuo AD01 Daniel entwe po siako ene no atwetwe nkomo na de ekofa ba ye no wa maye mu enchiremu ye guso a ye pusu ahoma no na ya hwe se yensa eka AD01 ura entwe po siako Daniela na ene no atwetwe nkomo na wode emu enchiremu no so amaye ehwe se editor ensa aka no a yenko na ene no ekwetwetwe nkomo ene andope me be ya IPT ho so na ibi esi ho a enya asem keto akra yenko na ene AD01 ura Daniel entwe po siako entwetwe nkomo entwe po siako ura wada ama ye mo ache
1: Mejo so mi niya.
0: Wada ama na hune mu ye die.
1: Ya miya do me huye na monsu ye.
0: Moko na semde eni yanti. Wada ruma, diye na kwa te bayira hume mu a bayira a mo kesiye. So far, diye na kwa

0: penis enlargement. Wo ye be ma na wo be ma ni so a. Wo duro ho ma wo ma wo duro 5 days na sase pege ni mu. E be pege ni mu a ko se wan kasa sasa wo pe no. Na fe wo je duro no fa. Malaria, hepatitis B na wasa, diabetes, hypertension, prostate. Ani ya rien kae no. E ye ni kokokura.
1: Medima fo herbal clinic. Dr. Time Daso.
0: Owo abua kwa agogo. Copas last stop. Wo yare afre na ko 0244774282 and 0245616336.
1: Medima fo herbal clinic.
0: Udima fo no wa.
2: Min kokura brenyin amada super awura mo ndana di yenwura ho ne yenwue ni seseya
3: olman obi ne yire na ma
2: ode ne ko hin
3: me be ye wade amanate afiri wani so
2: ye nana kafra musaba madina chi mani nhuhre
3: o kafra
2: nim se wani nye
3: ene ubehia aba herbs
2: ona so de wan
3: aba herbs
2: osofu 3 days
3: osofu oyo ani
2: osofu abrantie
3: osofu rasta
2: wono na da

na okasa me ba no ho be ne ten kasa mama kuma entome yem mi yimpai ma na otwe ahyasei said your kasa ma kuma toyem no on kasa ma wo mi yimpai ma wo me do fupa wutie me na otwe ahyasei nenum kasa ma yaresa no on kasa ma wo na won sorry for yade mpa no so ye nenum kasa ma rechiche no on kasa ma wo na rechiche ye nenum kasa dia hunyamba no on kasa ma wo na won firi wo ahohiam nko ahonyam ye nenum kasa de nkoso ba no on kasa ma wo nya nkoso awia yi de okasa ma nkunim die ba no onkasa ma na nkunim die nya odia ni dende Jesus Christ ana me seso onkasa ma o ya tibia na duru bia Yesu kasa e be yie ye na srochi na bo aduru bia okasa ye ye din ye wi mi sreme mawo sania tibia na duru bia yesu onkasa ya kuma na bo akoduru bia okasa